0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju Mlječna Kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on Mlječna kultura, riba ili Kinez.

iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad